saka ngilmu ni Gusti Allah. Ya amalu bihi kang lakoni sapa man bihi kelawan ngilmu au lam ya'mal bihi utawa orang nglakoni sapa man bihi kelawan ngilmu iku afdhalu luweh utama min ayyusolliya tinimbang yen to salat sapa man

Allah hisaban yasiron kelawan hisab sing gampang cepet turpena. Allahumma sing nomor loro wa adkhalahu al jannata lan nglebokne sapa Allah hu ing man al jannata maring swarga. Sholu ala Nabi Muhammad. Bon monggo semuanya diam. Dados sak sintene dulur ngadi kusuman Pak Lurah, Pak Camat sing kersa nglakoni tulung perkara hadiah setunggal hisape gampang loro dilebokne swarga. Izin Ibu madhepen Ibu. Jenengan mboten mlebu dhewe ning dilebokne. Menurut sampeyan Bu, mlebu dhewe karo dilebokne niku penak pundi Bu? Sing mbok guyu apane to? Mlebu dhewe karo dilebokne niku penak dilebokne. Barang niku nek dilebokne sing dilebokne atine seneng tur wis mapan. Ning nek barang kok ngapunten Bu, pengin mlebu ning sing dileboni gak seneng, niku malah kacau. Napa contone? Wong nagih utang. Sing nagih pengin mlebu, sing utang ora pengin dile. Lah niki jumbo Bu, jenengan yo pengin mlebu swarga, swarga yo pengin dile. Sarate setunggal, izin Mbah Yai, kula tak ngadeg. Setunggal Bu, ya Allah, rasa nyotang nyoting Bu. HP mu kros yang gaya. Nero kiai bagus si polai rakarukarwano. Setunggal, mohon maaf, Ibu dengarkan karena ini penyakit wong wedok. Siji, wata'fu amman zolamaka, wata'fu lan ngapuro siro ngaman maring wong zolama tanganiyoyo sopoman ka ing siro. Bahasane Pak Amin. Halo, halo. Sopo dulur ngadi kusuman Pak Lurah sing pengin hisape enteng bakal dilebokne swarga. Setunggal cara

wong ngati kusuman kudu guyub. Ojo elek karo tonggo nggih. Tonggo tuku ceret mentret. Tonggo tuku kulkas atine panas. Tonggo tuku TV mbrebes. Tonggo tuku kol atine ndong. Tonggo tuku kijang awake kejang. Akhirin jenengan takon, "Budhe apa aku tak takok ngarep rumahmu ki kok sugih kaya ngono. Aku tak takon nyambut gawene apa to kok rumangsaku dalde." Lah kudu ngiren takon ngene yo ngene. Ngarepku sugih kaya ngono kae sebab ngidul. Ojo pernah ndelok ngitung sugiye tonggo mblereng mripatmu Bu. Nggih.

0: tulang.
1: Nah, malah ngeyel padha. Ala wong lanang mangan kok mang diladeni yo mangan cukup dewi ngono kae. Bojone Jumadi nek salah kae. Siap-siap anggar diem tak tambahi. Allahumma sholli ala Muhammad. Sing nomor loro izin Pak, ayo Pak madhep ini. Wong ahli surga ki sapa to Bu? Gampang. Wa tu'ti man haramaka. Wa tu'ti lan aweh sira man maring wong haroma kang ngali-ngalingi sapa man ka ing sira. Bahasane mriki, meneng kabeh? Pengin surga? Pengin hisape endeng? Ciri nomor loro meneng kabeh? Aja omong-omongan madhep rene. Jenengan sing gelem lomo maring wong pelit. Mriki cetil apa pelit? Ayo, pelit apa cetil? Pelit, pelit ayo kabeh. Sopo wong ahli surga niku dulur ngatiku suman sing gelem lomo karo wong. Nek lomo karo wong lomo gampang. Dia jenengan kok lomo karo tonggo pelit luar. Lho niki lho Bu, angel apa gampang Bu? Mula sabar. Bu. Lah wong niku nek pelit titenane loro.

Mondok nggih. Putra di pondok ning nggih. Aja urusan karo tangga, wong ngerti tangga ke anak wedok dipek santri malah kowe ikut campur yu. Aku kru kabar saka Bu RT piye? Jarine anak wedokmu dipek santri to yu. Heeh, pangestune e yu ngandel nyong apa batalno. Lah kok batalno? Santri gak iso nyambut sing ngomong sapa. Nyambut gawe kan nek sing angel nek sing gam. Tonggo kula niku nyambut gawe budal jam 4 iki, tekan jam 4 sore 250.000. Ning enek wong niku nyambut gawe gampang. Nyekel mik sak jam punjul ngono wis hasilnya cetha. Izin Pak ASN, izin niki dina napa niki? Dina Sabtu wingi, Pak. Kula tahatus binikmah jenengan nyekolani anak nang pondok. Kula tahatus binikmah nggih, Bu nggih.

Ing ajeng wis kacarita yen to ing kukuban negara Ngastina ketingal Jinawila terus kasarwa tinandur dadi Jinawi bebasan murakang sarwa tinuwu. Mapan siti kang ketumpangan warih opo kang tinan sepaken tuwo ijur yuryu opo kang tinan dur bisa dumadi. Dasar songo prigling poro kawulo kang sami among tani bisa mahanani murah bugo kelawan sandang

nyandiake para kawula manca negari kang sami ndherek gesang wonten ing kraton Ngastina senadyan to pambukane katon ngen ora apa sedra ngulandura prandine sakmunya manjing ing kukuban negari Ngastina gesang tata titi tentrem ayom ayem anggambarkan yen to ing bumi ing kukuban kraton Ngastina papan ing kawiryan

Kathah para kawula kang sami ing raja kaya maesel bukambangan ayam kudu mindo sak pinunggalane wasa menawa datar wonten kang sinen sangan Buya ana kang kinandhang. Yen rina sami tata gelar dhateng pangonan yen to wengi wangsul wonten papan urut dewi-dewi ketingal yen rasa wangsawangan. Kalis ing Durjana tepi dhateng

Pandito songo ing pertapan pandan surat ingin kepareng keparap Resi Guru Ndoyo. Ingin duriko semono mus embeber kamruh limpat ing pambu diwinasis pangelos rosop mumpuni bontos ing kas.

0: Ayu Kakung nggih anak Prabu nuwun wonten paring pangandika kados pundi Prembon. Yen mitul sangka gambaraku awit sangka pambujuke pepundhenmu Adi Begawan Durna bisa mboyong para kadangmu ing Amarta tumeka ana ing negara Ngastina.
1: Nggih.
0: Nanging to senajan kaya mengkono, marmane Prabu Bathara Kresna iku sijining ratu ingkang wicaksana. Ora ana alani lan aja ditegake sak lakune Pendhita Durna lan anak kuangkat Prabu Dirgamuka. Marmane Prabu Bathara Kresna iku sijining ratu ingkang wicaksana. Ora ana alani lan aja ditegake sak lakune Pendhita Durna lan anak kuangkat Prabu Dirgamuka. Becik para kadangmu Kurawa pinaringa dawuh supaya tut wuri tegese ngodol sangka kaduan. Ora ketan mung tumeka ana ing madyaning alas Glagah tinunu tapel wates negara Ngastina.
1: Aman. Aman, rasa jenar.
0: Nun cumadung dawuh anak Prabu.
1: Pekani rombuyan dadosaken kaget ing wedal puniki. Manira parnyaken bidal angaturiuninga dumateng Koko Prabu Karna tin para kadang sentana Smadya tata-tata sikep dedamel pirantos ing perang supados tutwuri tindaipun paman Nujum anginipun Smadya mikut para kadang kula Pandhawa nuwun ngestaken dawuh timbandal manak Prabu. Keparengpun bapa nyuwun pamit madal pasilan ngemban dawuh timbandal ngatos-atos Yayi Jaya Jatra nuwun wonten paring pangandika kados pundi Koko Prabu. Aja nganti kekilapan jeneng para yayipun kakang percaya metu njaba budhalna para wadya bala ingi supaya njaga tata tentreming nagara tumrap sangka ing wawasanipun kakang. Aja nganti rada smurting banyu kuwi ngistakaken dawuh. Kepareng nyuwun pamit medal jawi prayitna ngati-ati. Penemban opo nggih. Sumawi manjing kedaton sesarengan nekung dumateng Jawata ing Andumpara iya aja kuwatir tansah tak kanthi tindakmu. Wis paripurna pangandikaning nata sabda Pandhita Ratu. Sabda pangucapan Pandhita temen ratus ngarani pangandikaning Pandhita Sekrimatan kena wali-wali senajan to Nalendra ngendika sepisan rata tiyang sak negari. Yaya Tirta Kresna kang bibing dlancang sita mbaya kepar lumebek ecri manah arsa kundur kedaton jelek sanga ing palenggan prasasat gandeng asta maringing Rama Sanghat sanadya Penemban. Den hayak para abdi bedaya srimi manggung ceti pemiki pepingitan Joko Paloro-loro. Sinawanga sangka ing Mandrawa Yayah Dewa kairing para widodara widodari seketi kurang sawiji

0: kandap lekucuk. Manyar-manyar selikur tahun. Ger, anak Prabu Dirgamuka.
1: Nuwun wonten paring pangandika, Prembang.
0: Ampun ngantos kados kerja teng penggalih. Pun bapa merpeki dumateng anak Prabu iki.
1: Nuwun keparen sumadhong kados pundi ginggalipun Kanjeng Rama. Resi Gurundaya sampun pinaringaken dumateng Prembang Begawan Durna.
0: Ngaten, Ger. Rikala wonten ing inggil binaturata ngawontenaken pepanggihan ing langkung ageng benih kanajan sampun
1: iki
0: mboten wonten malih ingkang dipun rembak kejawi namung badhe ningkes para Pandhawa sakderipun perang Brontayuda. Saking dawuh kedikanipun sadipun ban senajan to bisa tumeka ing pati nanging aja nganti nganakake peperangan. Gambaranipun badhe dipun rekodaya. Menika mangke Pandhawa badhe kula pikut kanthi kula tamani guna pengasihan. Ing supados saged kula boyong wonten ing kraton Ngastina. Sak sampunipun dumugi wonten kraton Ngastina, Pandhawa dipun pejahi ngaten.
1: Oh iya.
0: Lajeng piyambakipun anak Prabu supados tuturi lampah kula.
1: Nderaken Paman Durna
0: mangkaten.
1: Lungguh, Nun. Kowe sing rada kulina karo wong Ngamarta, Gok.
0: Aku mesti wae adoh lakune bebarengan marang Penemban Begawan Durna. Kowe ngetutake lakuku mbok ana mung kono dalan ketemu karo para satriya Ngamarta apa dene para andhane. Kowe sing wajib ngandani karo aku mengko tak tugel ngono iki, Gok.
1: Mboten sah dilakoni monlung. Didhawuhi nderek Gusti mlaku iki wong lanang kok nganggo rok iki nalarmu kepi.
2: Sekarang yo ora ana kok yo. Ngene yo kang tak kandhani. Masalahe. Lah kok njur nganggo rok iki mau dalaran lemu ngampiri kesusu-susu. Lah ku turu rak ngono. Tangi turu kanan isih peteng.
1: Ayo.
2: Ailingku sing tak sampirke ana kono mau sarung karo klambi ngono. Tak saut terus tak sampirke pundhak. Atak nggo dandan turu dalan jebul tekan dalan rok. Arep bali tok tinggal mongko aku ra dibiaya nggo mlaku. Ora bali rok-rokan anggap peksa.
1: Yo nganggo rok.
2: Heeh, anu ya wis ora apa-apa. Nah padha karo mantol. Mele tipis iki.
1: Rekor-rekor wae kowe iki yo. Wong ngandake para satriya Ngamarta kok malah ngandake rok. Ha niki napa mbilung iki kleru iki.
2: Utawa togok kok ngene iki ra ya bentuk ora.
1: Ya semen ora.
2: Tegak.
1: Nun.
2: Bilum. Apa?
1: Mugi lere koreko.
2: Kowe aja padha keguyon. Iki sing direbuki ngenani bab pangkarti perang bakal kanggo Srana ningkes para satriya Pandhawa.
1: Oh iki penemban.
2: Keparang kula rumiyin, Ger.
0: Panjenengan ampun ngantos tebih-tebih kalian kula
1: prayogi tebih kula caketi caket kula tebih murih ampun ngantos kawitara.

Rikala semana Sang Wiku Begawan Durna wis lajung yen lumaksana den odol sanga ing katebian marang Sang Prabu Dirgamuka kanthi panakawan kekalih Kilurah Togog saha Sarayu. Sini gegenti Kang Winursita nenggi ing samya lenggah wonten ing pakuwon ing Dwarawati. Duk rikala semana kang wis tinanggenah tenggo negari kang pinuju katempuh marang bebaya. Raden Samba Wisnubrata ngadhepaken ingkang rai menapa ingkang paman Raden Setyaki tuwin ingkang raka Rekyana Patih Udawa. Sumrambahing para wadya bala kang samya jagi pakuwon. Rinten kalian dalu datan pegat ing

punika warnane ora ing pakuwon ing Dwarawati. Dumunung tapel watesing wana nglagah tinunu. Senajan tetepi saking kraton Dwarawati. Rinupoko mawarno-warno edining sesawangan duling kukuban pakuwon.

gừng gừng cùng li văng li vung. Angiriaken peparinging bukir saha jurang ingkang langkung lebet. Gambarane yen to dalu ketingal nggih nyeng langut yen rina sepi kahanane. Paran marmane para putra sentana kang pinatah dumunung wonten ing pakuwon.

Ya setung kuro jagat manik rojo dewaku pepunden kuro paman paman enggar boruci. Sak sampunipun paman cecaketan kalian inggeng putro nun keparwanya putro badi nyuwun preso dawuh dalem Kanjeng Rama ing sampun pinaringaken dumateng panjenenganipun paman menapa dininge putra istanipun kirang tanggap sasmita. Menapa ingin kedah dipun jagi kula lan panjenenganipun paman wonten sak lebeting pakuwon ing kukuban negari Durwati dumunung wonten ing wana Glagah tinun paman. Anggir yoga kula menawi tanggir Wisnu Broto dereng kuningo awet saking sungkawane puninging Romo koko Prabu Durwati menggalih kawontan ing kraton ingin wedal sak mangke kados dini kataman ing Bebaya kathah poro kawulo ing samyo nandang yodi ngantos demukining kaproyo matumpo tumpo korbaning poro kawulo langkung-langkung poro kawulo ini samyo among tetanen kathah tanentu ingin demukining kaproyo babasan lebur papan tanpa tulis kados dini katrajang dini ngomo ingga mengkata menika timbul raos kuwatosipun koko Prabu yen to ngantos kadaluwarsa ingga mongko ingga Romo koko Prabu sangat anggenipun tresno lan badi angesti dumateng kuwajiban angayomi poro kadang kulo Pandhawa pramila jengkaripun koko Prabu kulo lan anggir sombo ingin tinanggenah jagi wonten ing kukuban negari Durwati tepih saking kraton sinambi talak Bruto murih tepih dumateng sambi kolo angirangi kacintakanipun poro kawulo dalmalit mekaten kengi dipun gambaraken yen to poro kawulo ing projo Durwati dasak nangke nampi cobi ingga mengkata menika korbanipun dateng poro kawulo ingin minongko dados korban ing pangraos mboten wonten malih kejawi namung pepunden kula Kanjeng Rama ingin kedah saged damel mus naning Bebaya murih tentreming poro kawulo wangsul kados wingi wuni anggir Wisnu Broto ingi siwa pate Udawa kula nuwun wonten paring adawu. Apa ora ana para kawula kang lirwake dawuh ingkang wis pinaringan pengendikan marang Paman Setyaki angombyongi ing pakuwon Glagah tinunu menawi anggir dangu dumateng pun bapa enget kula kados mboten wonten ingkang ngujiwani samun sumadya wonten ngabiyantara mbok bilih wonten dawuh sak wansi-wansi tansah sumadung rinten pantoro dalu syukur binagi sewu kejauh saking menika paman senajan to panjenenganipun paman menika setunggaling senopati inging putra menapa malih putra dalem Durwati dri nanging wedal sak menika ical sipating kasatriyan antahipun kula kaliyan paman sesarengan anyalira pandita angeningaken cipta rinten pantra dalu muih Rama Prabu tebih dumateng Bebaya lan sedaya para kawula timbul karhayun kados wingi wuni kasinggian idep-idep anggir sombo lajeng anggladi dumateng raos prihatos paman Setyaki

ora bakal samar siwa Drawajaya kang keplayu miyak pabarisan di nyadong deduka Raden kuluk mewantun swanuwun ngerso paduka tanpa krana katimbalan ana pun ngaturaken kauningan bilih ing wedal menika pakuwon gelagah tinunu badhe katrajang lampahing barisan ingin kula tingali mboten badhe pangling yen to barisan menika saking negari Ngastina klonok-noni paman Sencaki kula nggih mitra saking aturipun Siwa Drawajaya menika wonten prajurit ingin sumedya panjing wonten ing pakuwon yen to menika mangke mboten enggal dipun cegah kamurkanipun lan dipun adangi lumiyatipun saged kelampan ngrisak para kawula-kawula ing kukuban negari Drawati. Miturut kawuhamu prajurit Sangga Ngastina non mekaten Raden Kakang Udawa wonten dawuh jajal metu njaba dibuktekake monggo kula dhengaken.

Kakang Pati Udawa nun wonten paring adawu ora bakal meleset ingin dadi aturi Kakang Drowo Jaya ora bakal sinangling iki terang yento barisaning para suta Kurawa keparat ora pak gumun kula tiyang astina menika sering-sering cok nimbulaken angkara murka. Monggo kula tingali saking mriki barisanipun kura menika kanthi lampah siniban ingkang mongko sikep dedamel lan mboten badhe kesupen pabarisan mekaten menika cara ngestina baris pendhem tegesipun senajan to pacak baris ampun ngantos kawistara iya lampahipun cahya menika pancen cok sering ngatem menika ora wani nedeng senengane cok tumindak siniban sing aja nganti ketara. Gumun kula kok iso kompak sak rombongan. Ing atas pun tumindak siniban kok iso leh akur. Gumun kula. Iya. Lajeng resepipun Raden Sincang kados pundi? Aja nganti kadaluwarsa. Dipethokake jajal karepe kuwi ora kena pringgake becik budi sembadani bongo ramu dobra primon barisan kulawon.

iki ora bakal pangling sencaki. Iyo Kakang Kartomarmo, aku tak takon sencaki omahmu ngendi. Apa ora mangerti yen sencaki iki sangka ing garbo Ruci Sentana Ndarawati iki sentanane Koko Prabu Bathara Kresna. Kok dadi kowe mapan ana ing bumi ing Glagah Tinunu ta iki kukuban negara Ngastina. Sangka pandugaku ora bakal kelakon sencaki mapan ana kene kanthi tindak kang beres sak ora-orane. Kowe mesti dadi netra pengawasaning para satriya Pandhawa. Iyo pora ora bakal tedhe ngaling-aling yen pancen iki uga manunggal karo para Pandhawa Kakang Kartomarmo rombongan Ngastina. Senajan aku rombongan nek dong menyang nek dong ora. Ning aku dianggep rombongan kang minangka dadi sapu kawat. Iki kepitung rombongan angka loro. Aku iki diwajibake dadi wakil ketua. Ora nono aku sekeng wong Ngastina. Mula becik sencaki minggato jeneng arepane mesti bakal kelakon mbebayani mungging aku. Kakang Kartomarmo sesuk ya mungsuh saiki ya mungsuh. Sencaki gelem semingkir saka ngarepamu yen wis pecah gadane. Wah, suara patut nantang perkara. Ungano dadah tebak kurang bejo bujat igamu segar siramu.

0: ora nganti tak pindoni sentaki keporo tangan. Bodol dadamu. Iki mau ana urusan apa Kartomarmo? Niki genah badya kumbi sencaki wonten ing mriki menika dados nekro pengawasaning para Pandhawa.
1: Oh, bener. Ya sarpa kaya ngapa sencaki mesti dadi mata pitane para Pandhawa.
2: Menapa, Man?
1: Mata pita. Kowe tau weruh matane pita apa durung? Si moto sing mlirik kanggo nginceng marang lelakon utawa kanggo nginceng marang sak padha-padha. Iya sentake kuwi sing dadi moto pitane wong Pandhawa.
0: Niki wau ajeng wani kali kula, Man. Tekate kanca kula kek kula malah ngungalaken dodho kula yen kula niki kepitung dadi wakil sesepuh.
1: Panjen bener ketuane aku wakile kowe sing wajib ngatur rombongan.
0: Iya Man.
1: Sing sok do angel kowe ki anggar muni tak dadekke prajurit sing tetep ngono kuwi. Kowe ki cok ora dong ngoyak biaya. Nek dong prajuriti ngulon dong perjuritinge awong kok ora tenang.
0: Sampeyan niku nek ngendika sak gebenere dhewe, kula niki teng dina niku lek kula ora kerasane kuwi duwe satru. Nunggal tujuan kali kula.
1: Wis tetep.

Terima-terimake kaya ngono piwalesmu karo maratuwa. Piromboro karo maratuwa ki munjung ngeteri bebungah. Saora-orane nek kepethuk ki ora ketan ning suwadah nukoke rokok. Ah kok malah ora. Jawil karo maratuwa gundul dicotok nganggo godho semono gedene. Pameran demek gadane gedhe. Iya kowe. Sok kapan nang ketemu karo Antiwati? Atak kon pegatang. Men dipek wong sing do keceklek-keceklek. Ayo Kurawa aja maju mbuka sing bareng omoro. Rubutan at. Bocah ngestina glo-glo-glo-glo. Tak kira upamane tok bacutake kerengan karo wong Dwarawati luar tanpa wekasan. Wis padha mundur mengko tak pasane angger Dipati Karna.

0: Paman.
1: Kula nggih.
0: Menika wonten Suwanten, Dedi Suwanten. Kepur ing pedang miwah tameng kapireng saking mriki ketingal gegirisi menika peperangan mengsah kalian sinten, Paman?
1: Wadya Bala Ndurawati ingkang dipun pandhegani kang Rai Sencaki saha Pati Udawa. Menapa dene para wadya bala sanesipun rikala suwau namung rebatan mergi bading lajengaken lumiat dipun adang-adangi ngantos klintar-klentu saengga dados Pancakara. Ewa semanten ingkang rayi para Kurawa mboten wonten ing sasap mengsakan Sencaki Udawa tuwin andhanipun kados pundi nggih. Rebut balung tanpa isi senajan aben kemiri-kemiri kopong tanpa wonten ginanipun upami dipun lajengaken Pancakara menapa ingin dipun rebat mboten wonten malih tapi namung rebatan mergi mergi sanesipun menika tesih wonten yen to menika mangke kula kan panjenengan ngantos lestantun anggenipun Pancakara tebih kalian tindakipun Paman Durna lan ical kewajibanipun ingkang putra para Kurawa iki prayogi sak menika dipun unduri kemawon menapa kinten-kinten saged nglajengaken lumangsana prayogi makuwon wonten ing Tegal Kurusetra tenggo sakunduripun Paman Durna nggih pun badhe mikut para Pandhawa iki prayogi yen ngaten mangke gendiranipun para Kurawa padhes dipun lorot dipun gulung dedamel kabongkok medal jurang ingkang langkung lebet mriku kemawon nggih mulih ampun ngantos ketawis dumateng para wadya Bala Ndurawati bocah sinau mundur bocah mundur.

Oman, Paman Setyaki wonten menapa nggir? Kula tingali kandhek mangu-mangu pasuryanipun Paman Setyaki sajak kedhuwung. Estunipun anggen kula kedhuwung dereng saged mangertosi menapa sedyanipun para Kurawa. Inggih lajeng ngawontenaken pabarisan semanten kathahipun. Senajan to kula menika sampun kedadusan kelenta-kelentu, nanging dereng mangertos menapa sedyanipun para Kurawa lan badhe dumateng pundi. Inggih. Inggih kula kuwatosaken mbok bilih para Kurawa menika mangke semedya nglembat dumateng para kadang kula ing amarta sak boten-botenipun mangendra jala kacintakanipun para kadang kula Pandhawa. Lah menggah saking kersanipun paman prayoginipun lajeng kados pundi? Nggih, boten wonten awonipun. Panjenengan sepatus lenggah wonten pakuwon jagi negari sawetawis pun bapa badhe ngawat-awati lampahipun Kurawa kula tutwuri saking katebian perlu badhe mangertosi menapa sedyanipun Kurawa menika. Oh inggih. Yen mekaten boten sanes kejawen namung ngatos-atos. Lan kula suwun kedah saged mangertos sumber-sumbering angkara murka lan sedyaning para Kurawa mekaten. Kakang Udawa wonten paring dawuh menapa nggih? Raden, mongso Budhawa putra mangger sombo enggal diawat-awati ojo nganti kacingkrangan pangaturing para wadyabala. Aku kepingin bakal mangerti sedyaning para Kurawa bakal tak tut sangka ing kadohan. Ih, mboten sane kejawen namung atos-atos. Raden Sencaki anggenipun badhe tutwuri dumateng lampahing para Kurawa. Iya. Nyuwun pamit, nggih. Nderekaken kaluhuran paman.

kebebasan tunggal kandhane siji taritan. Punika warnane ing kraton Ngamarta ya negara Indraprastha uga kena sinebataken.

ingkang ingkang sarik ngopi nrasasra ingkang raika kali Raden Nakula tin Raden Sediwo. Satriya Bagus warnane mudha dasar irine nggo dining busanane.

Ingkang nimbulaken sungkawaning penggali dalem Koko Prabu mboten wonten malih. Kejawi namung sedaya para kawula ing kukuban negari Ngamarta. Ingkang wedal sak mangke nampi bebenduning Jawata. Ingkang mekaten menika kula suwun kanthi sanget. Ampun ngantos Koko Prabu sanget anggenipun menggalih. Ingkang wedal sak mangke nampi bebenduning Jawata. Ingga mekaten menika kula suwun kanthi sanget. Ampun ngantos Koko Prabu sanget anggenipun menggalih. Awit menika mangke nimbulaken sungkawanipun Koko Prabu satemah ndadosaken kapitunanipun para kadang tuwin sedaya para kawula. Pun kakang sak kadang anglenggahi kraton Ngamarta kang kono saguh angayomi marang poro kawulo ngesui marang poro noro projo. Senajan topun kakang sak kadang bebasan kalis ing beboyo kepenak lenggah kamukten ono ing kraton Ngamarta nanging menowoto kabeh poro kawulo persasa dadi sungisang bono bali. Kabeh poro noro projo podo sesambat angaroro kaya murang prayugo senajan pun kakang mukti kang nganggo di dasar ngurbanake marang poro kawulo. Kajumbuhake ngatasi kawula meku lawan Gusti kang kudu manunggal. Ana sungkawanipun kakang sakadang kawula labet marang kacintakanipun kakang tuwin para kadang kosok balini. Yen panjen ana pepetenging para kawula pun kakang sakadang ambot budidaya mulih bisa kalis ing marang bebaya ngilangi marang dedasaring pepeteng. Mengkono kewajibanipun kakang lan tanggung jawabe para kadang werda waruju. Nuwun kaluhuran pengendikanipun Koko Prabu yen mekaten menapa prayogi lajeng Koko Prabu Ndrawati dipun duta utusan dumateng sedaya para putra tuwin para sentana inggih kaya mengkono prayoga luwih disik ayo padha dirembuk. Awit yen nganti para kadang salah sawiji uncat sangka ing ngarsanipun kakang saya nimbulake tipising negara utawa ringking kekuatan kraton Ngamarta. Kula nuwun inggih Koko Prabu. Sidhem jroning pas

katarita rikala semana wis paripurna nggih ya samya imbal wacana. Dereng ngantos anggunaken cipta. Sinten ing kapatah sawan wonten ing kraton Durwati Wusana. Kesaru praptail nuju ngastina Begawan Durna kang wis kawistara miyak ing Pasiban.

0: Gatotkaca.
1: Nuwun wonten paring pangandika paman.
0: Munggo sangka pangrasamu kanan iki mau apa kira-kira bakal gawe tentrem ing negara.
1: Ih, kestanipun badhe matur sangga rugi raos ing manah malah keparing cumadung kados pundi ketiganipun paman Setiwo.
0: Upama ta tak penggak kersane Koko Prabu tak kira bakal bisa kena pinambengan. Awas sangka ketaman pengaruhi pendhita Durna.
1: Ih.
0: Inggih mongko mitra saka pandugaku. Durna kang ngumukake marang pendhita kang aran Begawan Guru Daya. Ora bakal klakon nimbulake katentreman nanging bisa uga malah njlomprongake para kadang-kadangku Pandhawa.
1: Gatotkaca.
0: Aduh bakal tak cerai cerak tak doi kurangane apa Gatotkaca mongso bodho tak parangke mlampat tindake para sesepuh sangka Jimantara.
1: Nuwun sewu, Paman.

Nun kepareng ngaturaken pangabekti wonten ngarsa paduka Kanjeng Prabu. Purunan kungger Gatotkaca tak tampa. Pangastutiku genti tampanana, nun kapundi wonten mestaka mugi rumesepa sranduning badhak. Tak sawang kaya suntrut ing pasoyanmu nulusup mega malang nimbulake kageting pamikir arep lumawat ana ngendi kula. Ngaturaken kawuninganku yen to negari Ngamarta pedal sak mangke kalebetan telik sandipaya. Lho. Telik sandipaya apa nggih? Rikala semanten pepundhen kula sami pepanggihan mboten wonten malih kejawen namung mangarsa-arsa ora paduka wa Prabu. Mboten ngantos watawis dangu Eyang Durna rawuh ingkang riku damel pengaruh supados para pepundhen kula ing Ngamarta nilaraken negari. Inilaraken keraton. Badhe meniki smitaken dumateng Resi Gurundaya Pandita ing wonten negari Ngastina. Sedaya para pepundhen kula tut murid tindakipun Eyang Durna kejawen namung paman Sediwa ingkang boten ndherek. Ingkang mongko paman kagungan panggraita yen to para pepundhen menika mangke kirang bejanipun badhe mlebet wonten ing jurang kasangsaran. Gandheng Wa Prabu minangka swing para pepundhen kula Ngamarta minangka dados pangayomipun para pepundhen kula ing Ndraprastha. Nyumanggaken wonten ngarsa dalem kanjeng Wa Prabu kunduripun pepundhen kula Wa Prabu Ngamarta pin para sesepuh Pandhawa. Kresna sinayeng manggelung mangruk mining cakra Baskara. Mangelingana doaning ajroning pertapan Guwa Pancatnyana.

0: mungkin gerak penggalur sang Buwirata Nurwati.
1: Nampi aturipun ingkang putra Raden Gatotkaca muntaping tias estri manah arsa anggiri gudo marang para kadang Pandhawa. Pasra ilang sipatena Tagung Nurwati Dewi Krama dadi buta sak gunung kene.

that. Arjuna. Iki ana buta gedene sak gunung teko kuncungan. Kowe buta songkongan. Yoi, aku sing jogor meksa alasin. Kowe buta songkongan. Yoi, aku sing jogor meksa alasin. Aku kang kena diarani Jajal Wreka ing jogo alas kriya anu kuarep nani wae aku bakal suwan marang Praja Ngastina nyuwun pepadang marang Rama Penemban Begawan Guru Ndaya. Ora kena kene ra kena kanggo liwat wong sing bakal lunga mbeguru. Ayo semingkir meteng-metengi siagatku. Kena yo mbacut ora kena yo mbacut. Wae tak giaglak mongso dadi slilit untuku wae.

0: wonten menapa penemban?
1: Oh, nggih, anak Prabu Kedrawasan ya.
0: Kedrawasan kados pundi?
1: Nampi cobi Kang Rayi Werkudara Janaka mboten saged ngintasi damel. Wonten godha wujudipun denawa ingkang ngadang dalan. Panggodha ingkang tumama dhateng Kang Rayi menika wis saged ngintasi damel yen to menika mangke ngantos wangsul ngode. Pundur panjenengan ora bisa ngampir katentreman nek malah saya muwuhi kacintakan.
0: Kula nuwun inggih.
1: Nggih. Gandeng Kang Rayi kekalih cabar sakmenika kantun panjenengan. Mboten saged ngruwat wujuding diyu ateges mboten saged ngicali kamurkaning tumindak. Mboten bali klampah nampi ngelmu saking Resi Gurudaya lan mboten badhe nampi pepadang saking dhiyanipun Rama Resi Gurudaya.
0: Nyuwun pangestu sobi mangke kula ing badhe metu ageng.
1: Ngantos satu lagi, ya.

yen ora kleru Prabu Puntadewa. Inggih kula yaksa. Lha wibawa karo aku Iya senajan toto gelar panjenengan wujudipun yaksa nanging gaing batos kadang kula werdo. Lha apa ngerti karo aku? Aku medenteng. Senajan to panjenenganipun wujud yaksa nyuwun pangapunten. Panjenenganipun ing batos kadang kula Kaka Prabu Ndrawati racut wujud

petangipun ingkang rokok yai. Pramilo ingkang rokok lajeng. Angadang mergi menggak kersanipun kadang kulo yai Broto Senola yai Arjuno menopo dini yai Prabu. Katitik dumateng pambujukipun Begawan Durno. Estonipun para kadang menika mangke badhe lumebet wonten ing jurang kasangsaran. Pramila yen to Yai Prabu angesti dumateng jarwanipun ingkang raka. Monggo lajeng kula atur kundur para kadang pinaringna dawuh yen to wonten keribetan bab menapa kewala raka para sagah minangka dados bebanten lan damel pepadang. Sabdo Pandhita Ratu Koko Prabu. Karana ingkang rai sakadang sampun musna untap saking Kraton Ngamarta yen to menika mangke mboten kula buktekaken. Menika ateges kula mboten asliro Sangwang Darma. Senajan to kados pundi kawontranipun ingkang rai kepeksa badhe kulo buktaken dumugi wonten ing kraton Ngastina syukur bejo sewu yen to Koko Prabu kersa mbiyantu ing dados kersan niatipun para kadang buktaken kados pundi kawicaksananipun Resi Gurundaya ateges raka para supados nderek beguru ngaten menapa yai. Inggih Koko Prabu. Kresna kang sinayeng manggelung mangrukmining

0: Comment grumir là?
1: Menawi Yayi Badhe buktaken wonten kraton Ngastina Semawi kula tindak rumiyin mangke sak pengenipun Yayi Badhe kula tututi. Wosipun kula badhe manunggil beguru dumateng para kadang Pak Yen Panjen Resi Guru Daya. Saged ngawonaken ingin dados kasemerpanipun ing Raka Ndwarawati. Lajeng kersanipun Koko Prabu. Menika mangke mboten kitang sak pandurat badhe kula mengsah kanthi srana bantah. Menawi saged ngendi dumateng ing Raka teges kula badhe nderek beguru dumateng piyambakipun. Nanging menawi mboten saged ngawonaken dumateng ing Raka. Gayi Prabu kula suwun supados lorot saking kraton Ngastina mboten perlu beguru kan Resi Guru Daya. Yen mekaten kersanipun Koko Prabu namung kepengin badhe nyobi kados pundi pangrekodanipun Koko Prabu. Puji pinuji ayu.

rikala semana wis lajeng nyelu maksana ing Sinuwana Tandurwati kagiraken ingkang rayi Raden Setiyu. Tuwin ingkang putra Raden Gatotkaca saha Raden Antarja sumrambahing Purwadya Bala. Ingkang ndherekaken marang tindak ingkang sinuwun mawat ing kraton Ngastina Sumedya nyobi marang kasekten Begawan Guru Ndoyo. Kersa ngambahing jumantara awis sedyan ingkang sinuwun sesarengan marang ingkang rayi Raden Sediwa uruting margi tansah ginumraras gandarasa pangudarasaning penggalih amung Sumedya bingkas marang laku ning angkara murka.